0: Ovo je Dedi Radio. Party time.
1: Ništa slađe posle posla nego kad lepo dođemo kod kuće, izađemo gdje god da smo.